Ве днеш го взева в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво зле то издяла мъничко сърце. Арлетин обикна куклата мели и в любов безкрайна нежно засия. Той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от обич и сгод.